to one abonini. Me name a debia. And you are bravo ADSA. Nancy Raddy say, see a boy, yes, to Christo D. Na ye bon wo jidie mu a ensanchani bedi akire dine ye pagan paibo e wo yesu kristo din mu se ewrade wasem se wan man yesu kristo din a ebru din nyina so enti se me bo yesu kristo din a edi biara wo de to wasasi so no ekoto yesu kristo din. Enti urade ma ho hawo enkoto ma ho kire enkoto ma ho sayye enkoto enu na me pa kire de me pa kire no Yesu Kristo din no ebru din nyina aso tumi ewom anwodi wom osuru etie asasi so asasi ase enkoto dwe nyina ekoto Ewurade Nyankopɔn asɛm nie na sɛ wo kan Bible no ɛwɔ Matthew asɛmpa etie yɛ edumiɛnsa ne nkyekyɛmu a yɛ aduonu ɛnwɔtwe no a Matthew chapter 13 verse 28 or say an enemy has done this, the farmer exclaimed. Bible ne say ogufo bi ekogu aba okuafo bi kodua ebro kodia emu ogufo bi kogu aba ewo nafuom na ade esan ye ni pada ye no ene obonifo no ekogu ababoni efraye o se me kan fi 24 no na obu won be fufuro bi se Osuahini eno te se onipa bi a ogu abapa ewo nafuom abapa ewo nafuom nebre a na obiara adano otanfu bi begu enwura boni bi ayonu mu na ofri hokoi na eyi ahahan na eso aba no na enwura boni no nso dan adi na afuru anu nko aba se afuru anu nko aba ne nchen bebisa no se owura enye aba pa na ugu ye osinya aba pa na ugu no wafo no mu wafo no mu na enwura boni yi de efrehi 28 no na wo ka kire won se otanfo bi na waye saa otanfo bi na waye saa na ne nkoa no bi sa no se upese ye kona ye ko bua bua ano ana ye fesi ono ma wado efuo wabre ɛdɔ asase ne so yi asase ne so afuntum asase no asɛmbrɛ adua ayuo anaa abapa ɛwɔ asase ne so hwehwɛ sɛ ɛbɛ so na wadi ne brɛ so aba na kyerɛsɛm sɛ adeɛ san yɛ nipa daayɛ no na ne firi ne ho so no ɔyii n'ani kakra no ɔtamfo no ba bɛgu enwura boni wo ayuo no mu na ayuo no fifiri ya eso aba no enwura no so dane ho adi enti afuo wura no nko afuo bai se wo beyem adwuma wo bedudom
wobe kra kra niema ema nframa fa eyo no hu na etumi aso doso woba ya enwura boni nsusu na agye fo ya kenten so yi when wo dim de kaba efo wa ne cha no si ye yewura enya bapa ena ye dua ye wo fo yi mu na enwura boni ye fre hi efo wura ni gina ho saa maami ni gina ho saa papa ni gina ho saa wo si ah we die eye wo tanfu bi na wa ye saa eye wo tanfu bi na wa ye die koso no die koso no tanfu bi na taye chire die sisie no wo tanfu bi na she chire first time said oh how en free en futuro mo saa so so na amane en free asase so eye wo tanfu bi na wo she chire Ti Matthew chapter 19 verse 8 no the bible say enuanum bi oba bi ekunu firi mo duodi wo ware no duodi wo ware no eto to aso na bia omu bi say na mose kura ka say yetumi ma aware ja ye nwoma and the yesu ka say eyo ma kuma din eti na ma mose ka sa asem no na ahyase no na ente saa wo sha wade na sene ente saa wo sha brabo na sene ente saa wo ba no na wo ente saa die koso no eye wo tanfu bi na waye saa wo tanfu bi no sha asode na chi wo tanfu bi na wo bo